Kakav sjajni glas, Amy. 11 sati 32 minuta, pa dobar dan još jednom ako ste se priključili u međuvremenu. Evo jedne brzinske informacije. Dosta nas je već zna i zna za nju, ali ajde još jednom da podsjetimo sve one koji su dobili decu, a žive na Novom Beogradu. Opština Novi Beograd deli besplatna sedišta za naše mališane. Svi koji su dobili decu ove godine i žive na toj opštini mogu da se prijave, a to isto onako vrlo lako popunite obrazac preko interneta i odete na šalter. Tako da ljudi, zaista lepa vest, nama stižu David Ems.

is a Rose and the Trip. Weekend, weekend, a šta mi radimo za weekend? Ako kojom šancom, ljudi, budemo tamo negdje u okolini Novog Miloševa, danas organizuje Štrudlijada, pa ako nam taman fali malo štrudle s makom ili s nečim, znamo gdje idemo, a uz to još slušamo i Honey Boy.